0: сміх, а ти о мастер. І зразу в раз ти задаєш вопрос, ти сильніший, чим хто дрібніший, чим мастер. Чому скрізь так? Я п'яний в банді, затягаю первокурсницю про апокаліпсис. Вічески как
1: Монклав,
0: феноменальна как гель, і фундаментальна как стандартна
1: маэс.
0: Зима сідає хам, сніжною накинула на бомб. Я в окно смотрю за зерцем.
2: Brothers,
0: кучі дрожиться, родне, я пустою.
1: Ain't no the semen arsonist.

Прощаю вам ноги і своїх поблагословити. Happy New Year, slaves!